Ojlautan, papparoste pime peimaraste. Kessu kyvi halle, keskis kessu kyvi. Kespani pahalle, kespani.